Yeah, rumah nadi Dr. Mbak Jackson Boston nga Magnificent Five Ben Ragu di den bintang ku pari dingit pramu sama ngaku Marcel dem segmen yut nga nah di aren ka kami tak tinggal jam tadi studio madin dem 2 minit tinggi ngat amret ka pekor semendi isan-isan anu rimah jadi yut ngan ge adi kedek bian urusan ngan ge di isan-isan nanti ya isai urusan ngan kenu nga duduh rebis yut ngan adi bian urusan di fasiliti penyihat ya isai yang anda kembet dengan anu berat ngan puan ka ngan depu jam pukul kudu ka ngan di ka fasiliti penyihat adi bisnek ngan anu wati okey. Kamu nega ada kembet yang berada dengan ta adi ketika tiga an kena moto ke di arah ni saya ngan sama nega ka tepat adi hari ngan tujuh. Jadi tak puju dengan ngan aku pramentah. Ati Ina Sofri Thompson.